0: Dëse Summer hëll mit Dich Zréck mat an Dach ze ja. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80,
2: de schenste Summer,
1: die schensten Dekad.
2: 100,7 Go.

Titelmor Horizon vun der Rowena Wise iwwerleeft Identitéit as sech lass kopple vun allem an de komplizéierte Säite vum Awuse ginn, dat sinn Themen op der Junker Sängerin hirem aktuellen Album Bad Things Feel Good, dem Reech firstellen, dës woch 100,7. Als Album vun der Woche bisse méi Detailer fan der Online-Beis an der Mediathek am Uem des Zäit an englescht Propos.

déier géif am gouf am Greifswald der Bodden gesinn, wat nach vill méi ëstleg ass wie d'Insel Pöl, wo d'Rettungsaktioun vum Timi Demolz iwwer d'Bühn gängen ass. Mit dëse Well schenkt de Mënschen all e Gefallen gemacht hunn, fir vill hëtzeg Diskussioune schon am Vierfeld ze evitéieren. Dëse Well hat nämlich die gut Idee, schon dout unzukommen. Dat mengen op alle Fall Well-Experen, Liewenszeeche géif net keng ginn, déier oder den Kadaver géif an fram Wasser virun se streiwen. Experen ginn lo nach bei déier fir d'Nummer sécher ze goen, alles géif awer drop hindeiten, dass et schon dout wie eng opwenneg Rettungsaktioun wie an dem Fall also net neidech. Dir lauscht dat Emissioun Guden AW, Emissioun fir all Informationoen zu Waler Not. An einer passend dazu e Lied iwwer de Wahl. Wir sind The Good, The Bad and The Queen mit Northern Whale. Bonne écoute.

0: dëse Summer huel mit Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vuelen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 80 de scheinste Summer
2: die scheinsten Dekad
3: 100,7 Ghost 80s de ganze Summer.